Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdeljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora D.O. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sivša.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti sedu arnasni greg rotvodu stane no šolotna moc eti ti so
0: agol sua šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Pakao i nebo. Pravedniku je Bog dopustio da vidi kakav je život poslije smrti. Nebeski ga vodič najprije odvede u jednu veliku dvoranu. Tu ugleda mnoštvo ljudi koji su sjedili za punim stolom. Bilo je tu izvrsnih i čudosno zamamnih jela, no nitko od prisutnih nije jeo. Pravednika to začudi, to više što je na licima tih ljudi jasno vidio želju za hranom i čuo ih kako uzdišu za jelima na stolu. Ako su gladni, zašto ne uzmu hranu koja je pred njima? Upita čovjek svoga nebeskog vodiča. Ne mogu hraniti sami sebe, objasni mu vodič. Vjerojatno si primijetio da su im ruke zavezane i koliko god se trudili ne mogu prinijeti hranu do svojih usta. Istina, to je pakao, reče pravednik. Uskoro dođoše u drugu dvoranu i tu je sjedilo mnoštvo ljudi za stolom koji je također bio prepun izvrsnih i čudesno zamamnih jela. No ti su ljudi bili sretni i zadovoljni, što pravednika začudi jer su i njima ruke bile zavezane. Stoga upita svojega nebeskog vodiča, kako oni jedu kad su i njima ruke zavezane i ne mogu se sami hraniti? Pogledaj, reče mu nebeski vodič. Pravednik tada vidje da prisutni hrane jedni drugoga. Istina, to su nebesa, uskliknu. Da, odgovori mu nebeski vodič i doda. Razlika između pakla i neba je u našoj ljubavi i otvorenosti prema drugome. Imamo li ljubavi prema drugome, znaćemo mu služiti.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.
1: Kišan je dan, nebo tmurno kodim.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja.

0: zdravlja, povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.

se otopi, dani lete ko minute, noći dugo, dugo šute, mjesec po mjesec, godina, dogodi se ljubav prolazna.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad. Radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

slažem nešto umjesto pozdrava. Džepova prazni s riječima od zlata, zamolim oprost pred tvojim nogama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Na valovima ste Radio Usore.

0: dearest friend. Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Pakao i nebo. Pravedniku je Bog dopustio da vidi kakav je život poslije smrti. Nebeski ga vodič najprije odvede u jednu veliku dvoranu.

0: dvoranu. Tu ugleda mnoštvo ljudi koji su sjedili za punim stolom. Bilo je tu izvrsnih i čudosno zamamnih jela, no nitko od prisutnih nije jeo. Pravednika to začudi, to više što je na licima tih ljudi jasno vidio želju za hranom i čuo ih kako uzdišu za jelima na stolu. Ako su gladni, zašto ne uzmu hranu koja je pred njima? Upita čovjek svoga nebeskog vodiča. Ne mogu hraniti sami sebe, objasni mu vodič. Vjerojatno si primijetio da su im ruke zavezane i koliko god se trudili ne mogu prinijeti hranu do svojih usta. Istina, to je pakao, reče pravednik. Uskoro dođoše u drugu dvoranu i tu je sjed koji je također bio prepun izvrsnih i čudesno zamamnih jela. No ti su ljudi bili sretni i zadovoljni, što pravednika začudi jer su i njima ruke bile zavezane. Stoga upita svojega nebeskog vodiča, kako oni jedu kad su i njima ruke zavezane i ne mogu se sami hraniti? Pogledaj, reče mu nebeski vodič. Pravednik tada vidje da prisutni hrane jedni drugoga. Istina, to su nebesa, uskliknu. Da, odgovori mu nebeski vodič i doda. Razlika između pakla i neba je u našoj ljubavi i otvorenosti prema drugome. Imamo li ljubavi prema drugome, znaćemo mu služiti.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Sretni rođendan i imendani rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga moja Josipa, sa ponosom ostavi svoje prezime, sa ljubavlju prihvati novo. Moj topli zagrljaj i riječi s Bogom kćeri i sretna mi budi. Želim ti ljubav i poštovanje i da imaš i da daš. I dug, sretan i lijep zajednički život sa tvojim voljenim Marijanom. To ti želi od svega srca tvoja majka Mara Petrović. Pozdrav svoj mojoj djeci, rodbini, novim prijateljima, kumovima i ostalim svatovima.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj bratišnji Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčević i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Estrina Jadranka i striko Manjo Petrović. Pozdrav je za Nevu Maru i čestitaju je na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, sve vesele svate, nove prijatelje Jurčević i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica

i Mato Šušak sa svojom obitelji. Ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj bratišnji Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčević i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Estrina Jadranka i striko Manjo Petrović. Pozdrav je za Nevu Maru i čestitaju je na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, sve vesele svate, nove prijatelje Jurčević i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sreću i samo sreću svojoj dragoj tetki Josipi Petrović i njenom izabraniku Marijanu Jurčeviću i da ih Božji blagoslov prati kroz zajednički život, od srca je poželjela sestrična Valentina Gavran.

Svojoj dragoj rodici Josipi Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi rođak Marin sa suprugom Marijanom. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

Dragorodici Josip i Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele rođaka Silvio, Andreja i Jana. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

Draga sestro Josipa i budući zete Marijane, neka vas kroz život prati samo sreća, zdravlje, ljubav i Božji blagoslov. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, a u vašem domu neka uvijek vladaju mir i sloga. Od srca vam žele sestra Marijana i zet Anto Gavran sa sinom Leonardom, kćerkom Valentinom i sinom Ivanom.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Usorski radio. Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka svojoj dragoj rodici Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca želi rođak Josip sa suprugom Jasmin, sinom Mateom i kćerkom Sofiji. Pozdravi su za tetku Maru i čestitaju joj na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka svojoj dragoj rodici Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca želi rođak Josip sa suprugom Jasmin, sinom Mateom i kćerkom Sofiji. Pozdravi su za tetku Maru i čestitaju joj na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

Mojoj sestri Josipi Petrović je sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Marijanom Jurčevićem. Želim ti lijepi i sretan zajednički život, gdje god ja bila, iz srca ne odlaziš. To ti želi tvoja druga polovina, sestra Anita Petrović. Pozdrav novim prijateljima, kumovima, rodbini i svim svatovima.

Svojoj dragoj rodici Josipi Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi rođak Marin sa suprugom Marijanom. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: sobi.
1: Jesi ti radio?
0: Rekao. Ja zbog tebe.

0: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: ideš s njom?
1: Ja pravim!